حبك يا من بيك ده تعالى جمالك فالي مالك زين Bayo mi dakka suu bo deme jani dal nil alaji malik sen ajara dunda te